0: Poleti mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 56 let, odkar je bil dograjen Asuanski jez v Egiptu. In ko smo ravno pri tem. Umetna inteligenca ne bi smela biti pod nadzorom ene same države, je na odprtju svetovne konference o umetni inteligenci v Šanghaju dejal kitajski predsednik Xi Jinping. Ob tem je pozval k mednarodnemu sodelovanju pri njenem razvoju in preprečevanju zlorab.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ameriško vesoljsko podjetje SpaceX, ki je na njurški borzi Nasdaq začelo kotirati pred dobrim mesecem dni in katerega tržna vrednost je takrat dosegla astronomske 3 bilijone dolarjev, je od vrha oddaljen že skoraj 50%. Delnice pa so padle tudi pod vrednost $135 iz javne prodaje. Ob tem dodajamo, da je trenutno kar 60% ameriških tehnoloških delnic v medvedjem trendu, kar pomeni, da je njihov tečaj vsaj 20% nižji od rekorda.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 21. julij. Vreme danes dopoldne po večini sončno, popoldne pa lahko pričakujemo, da bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes so okrog 25 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko čitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo mađarski premier za predsednico države res predlagal šahovsko velemojstrico? Ja, drži, mađarski premier Peter Madžar je sporočil, da namerava za predsednico države predlagati mađarsko šahovsko velemojstrico Judith Polgar. Za predsednico jo bo predlagal potem, ko je dozdajšnji predsednik v soboto podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Po finalu svetovnega prvenstva v nogometu, mediji v Španiji, Argentini in drugod po svetu slavijo španski naslov svetovnih prvakov. Veliko graj pa je tudi na račun antinogometa, s katerim se je finala lotila Argentina. Španija je zasluženo slavila drugi naslov prvakov, so si enotni vsi, pri čemer hvalijo ubijavski instinkt morskega psa, kot je vzdevek edinega strelca na tekmi Ferrana Torresa. Postavi šele drugi rezervist, ki je dosegel odločilni zadetek v finalu svetovnega prvenstva. Pred 12 leti je to, prav tako proti Argentini, uspelo Nemcu Mariju Götzeju. Zadnji ples Lionela Messija ni imel srečnega konca, tudi ugotavljajo mediji.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Po dnevu premora se dirka po Franciji danes nadaljuje s 16. etapo. Kolesare čaka 26 km dolg kronometer s 500 višinskimi metri. Glavna favorita za etapno zmago sta Tadej Pogačar in Remco Evenepoel. Kot je znano, je Jonas Vingegaard, veliki Pogačarjev tekmec, dirko po Franciji v nedeljo končal zaradi padca. Zlomil si je ključnico in mora na operacijo. V skupnem seštevku se je na drugo mesto premaknil Remco Evenepoel, ki za Pogačarjem zostaja točno 5 minut.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Avstriji se je včeraj začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo v okviru državljanske znanosti organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija, Blumendes Österreich in okoljsko gibanje Narava v vrtu. Saj metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov. V okviru akcije naj bi zbrali čim več podatkov o avtohtonih vrstah in številu metuljev, ki kot pomembni bioindikatorji okolja odražajo zdravje ekosistemov. Metulji so zelo dovzetni za spremembe v habitatu, njihova prisotnost oziroma število pa hitro razkrije morebitno poslabšanje življenjskega okolja.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Avstralci Midnight Oil so nas v 80-ih razveselili s pesmijo

0: Nočni vsevet, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Španija je v nedeljo končala svetovno prvenstvo v nogometu s finalno zmago nad Argentino z zadetkom Ferrana Torresa in si zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so bogatejši za 50 milijonov dolarjev, medtem ko je finalistka Argentina dobila 33 milijonov dolarjev nagrade. Letošnje svetovno prvenstvo je imelo nasploh največji denarni sklad v zgodovini mundialov. Med 48 ekip je FIFA razdelila skupno 655 milijonov dolarjev, pri čemer se zneski gibljajo od 9 do 50 milijonov dolarjev, odvisno seveda od uspeha.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina po novem stane euro 65 na liter, dizel pa euro 86. Podražilo se je tudi kurilno olje. Novi britanski predsednik vlade Andy Burnham je včeraj začel imenovati ministre svoje vlade. Prav tako je že opravil prve telefonske klice in sicer je govoril s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje pa v prostem ponedeljku čaka dolga posamična vožnja na čas. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku natanko 5 minut naskoka pred drugo uvrščenim.
1: Ekspres promet. Nobenih težav še na slovenskih cestah, če vas karkoli zmoti, naša telefonska številka za vse informacije je 080-164.
0: Ekspres vreme.
1: Danes dopoldne bo po večini sončno, popoldne pa spet plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, okoli 25 stopinj bo čez dan.
0: Radio Ekspres. Na FM, Dabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, ki ga si. Poletno kul jutro.
2: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem ter potovanja.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
1: Eno kul jutro vam želim, torej, ki danes je 21. juli in kot vsako kul jutro tudi tega začenjamo z najboljšo glasbo Cindy Loper, prvo vrsti Girls Just Wanna Have Fun. Tem pa preverim, kater odličen komik se je rodil na današnji dan.

Bad Love, okoli jutri na Radio Express. Samo na opozorilo na primorski avtocesti pred predorom Dekani, zaprt počasni pas proti Ljubljani, razlog okvara vozila, pazljivo tam mimo. Julij 21. je že danes, kmalo bo že mesec, odkar se je šola končala, 6:06 minut je ura v tem trenutku. Naj pa na današnji dan rojen eden največjih in najbolj zabavnih ljudi v zgodovini stand-up komedije, v zgodovini filma. Robin Williams se je rodil na današnji dan, umrl pred 12 leti in a ni zanimivo in hkrati tudi zelo žalostno, kako je celo življenje vse druge spravilo v dobro voljo. Tok ljudi je nasmejal, tudi sam je zgledal zelo nasmejan, ampak ja, nihče takrat ni vedel, oziroma zelo malo ljudi je vedelo, da sebe pa nikoli ni znal spraviti v dobro voljo. Dolgo se je boril z depresijo. No, ampak je bil pa res en zabaven možakar. Enkrat je rekel, da je pri 21-ih najel prostitutko in da je bil tako slab, da mu je denar kar vrnila. Tako da vedno zabaven, vedno odličen komik. Robin Williams bi danes praznoval 75 let.

Taylor Swift tulee. Šest. Na Radio Express na 21. julij dan, ki je šel pred 57 leti v zgodovino. Se spomnite, kaj se je takrat zgodilo? Neil Armstrong je kot prvi človek na Luni izrekel slavne besede. To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Ja, takrat smo ljudje prišli prvič in prvič stopili na Luno. No, ta pot od Zemlje do Lune je takrat trajala 102 uri in 15 minut. 102 ure in 15 minut, mislim se, ni spet tok do Lune. Še dobro, da ni šel na slovensko avtocesto vmes, ker bi pri naših zastojih takoj obupal, ne bi videl Lune od blizu. Evo, ura je 6:15, pa so že zastoji na štajerski avtocesti, počasi gre od Krtine proti Ljubljani. No in ker je tak dan, ko smo stopili na Luno, tudi velike glasbe, o Luni smo napisali take in drugačne R.E.M., recimo eno odlično, tole je Man on the Moon, ko jutro.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državnem zboru vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati nekaj več kot 44.600 podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi pa bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Če bi bile volitve to nedeljo, bi stranka Resnica ostala pod parlamentarnim pragom, kažejo rezultati junijske ankete Nina Medije Vox Populi za Dnevnik. Na volitvah bi zmagala SDS, sledilo bi Gibanje Svoboda. Po razdelitvi sedežev bi imela opozicija 47 poslancev, koalicija pa 41. Skoraj polovica vprašanih delo vlade ocenjuje kot neuspešno, večina pa ne podpira zamrznitve priznanja Palestine. Med politiki ostaja najbolje ocenjena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Netflix je prejšnji teden premierno izdal nov dokumentarni film o nesreči ladje za križarjenje Costa Concordia. Film rekonstruira dogodke z doslej še neobjavljenimi arhivskimi posnetki, posnetki potnikov z mobilnih telefonov in podatki z ladijske črne skrinjice.
1: Ekspres promet. Skok na slovenske ceste, kjer imamo težave na štajerski avtocesti, so zastoje od Krtine proti Ljubljani, imamo pa tudi eno oviro, torej opozorilo na primorski avtocesti pred predorom Dekani, zaprt počasni pas proti Ljubljani, razlog okvara vozila. Nič 80-164 naša telefonska številka, na katero nam lahko težave s cest sporočite.
0: Ekspres vreme.
1: Vreme bo lepo danes, delno jasno, bo prav uroče, ne bo nekje od 23 do 26 stopinj, bo čez dan popoldne lahko nastanejo tudi plohe in nevihte, te ne bi zajele večji del Slovenije, ampak bodo do jutri že ponehale, jutri bo pretežno jasno, tudi ne prav uroče, mogoče celo kakšno stopinjo hladneje kot danes, zdaj ne se ustrašati, ni to konec poletja, proti koncu tedna bo šlo potem spet navzgor, petek, sobota. Soboto bi šlo lahko že spet počasi proti 30 stopinjam. No kako pa je zdaj, da veste, kako se obleči v Ljubljani? 17 Kranj in Kamnik trenutno 16 stopinj.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si. Poletno kul jutro.
2: Sonce, morje in poletne avanture.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim. Danes je torek 21. juli. Kaj so našli v vesolju? Pa to je skoraj neverjetno. Tudi v vesolju se mu ne moramo skriti. Povejmo, stante z malo, najprej najboljša glasba. Tudi to, no, in če so že našli v vesolju, Roxette so.

0: spojine pomembne za nastanek življenja, lahko nastanejo tudi v globokem vesolju. To je njihova uradna strokovna razlaga. Zdaj, moja razlaga pa je, da bolj se trudeš zdravo živeti in po begancu na tkorju, več ga je. Evo, še v vesolju te najde. Pa bod zdaj ti fit pa suh.
1: Klemen Bučan. Na Radio Express.

0: Rock and roll is king, kukul jutro. Torek je 21. julij, malo prej smo govorili o tem, da so znanstveniki v vesolju našli sladkor. Kdor išče, ta najde. Kaj če kaj bolj pametnega iskali v vesolju kot sladkor? Recimo kakšna pogonska goriva, recimo nafto, da bi najdel v vesolju. To bilo super, ker glede na to, kako se draži, zgledajo bo tukaj zmanjkali. Bilo fajn, kar iz vesolja uvoziti, pa bi potem cene padle. Ob polnoči se je spet vse podražilo, liter bencina za dobri 6 centov, zdaj je 1,64 evra liter. No, liter dizla, me pa kar zaboli, ko rečem, ko imam dizla. Za 13 centov je šlo gor. Ja, dragi so dizelaši, zdaj bomo za liter plačevali 1,85 in to zunaj avtocest, ker tu zdaj je bilo tokle na avtocesti, no, na avtocesti zdaj rajš ne pomislim več, kako bo.
1: Brez jutranjega stresa. Radio Express. Najboljša glasba.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Potem, ko je aktualna vlada preprečila imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, je ugled Slovenije zelo očrnjen, je dejala Fajon. Izrazila je bojazen, da Slovenija še nekaj časa ne bo imela možnosti, da bi zasedala visok položaj v Evropski uniji.
1: Pravzaprav ne razumem. Slovenci, če gledam, nimamo veliko visokih pozicij in tudi nimamo veliko kandidatk in kandidatov za to vrstne pozicije. Bojim se, da potem spodrsljaju, ki ga je Slovenija si privoščila narediti, najbrž nekaj časa tega spet ne bomo imeli.
0: Tako Fajon. Uporniško gibanje v Jemnu je napovedalo pomorsko blokado Saudske Arabije kot odgovor na domnevno saudsko blokado jemenske prestolnice. Blokada bi lahko otežila izvoz saudske surove nafte prek pristanišč v Rdečem morju, kar bi zaradi pomembne vloge Saudske Arabije na svetovnem naftnem trgu lahko vplivalo tudi na svetovne cene nafte in gospodarstvo. Španska nogometna reprezentanca se je vrnila v domovino, kjer jo je v Madridu pričakal veličasten sprejem. Na paradi šampionov naj bi svetovne prvake pozdravilo približno milijon športnih navdušencev. To je sicer drugi naslov Španije po zmagoslavju v Južni Afriki leta 2010. Shakira pa je za zgodovinski prvi nastop med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu nosila kreacijo modne hiše Roberto Cavalli. Na vdih naj bi bil sončni zahod, krasilo pa jo je kar 200 tisoč kristalov Swarovski.
2: Ekspres promet.
3: Ja, imamo prometno nesrečo. V Ljubljani na obvozni cesti je promet v križišču Savarsko cesto urejen izmenično enosmerno. Imamo tudi težave na primorski avtocesti pred predorom Dekanje, zaprt počasni pas proti Ljubljani, razlog je okvara vozila. Zastoj so na štajerski avtocesti, gre počasi od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti relacija Dragomer-Ljubljana ter predpostojno proti Kopru prav tako. Zastoj.
2: Ekspres vreme.
3: Danes bo delno jasno, čez dan prijetno toplo, bomo tako rekli, nobene vročine ne bo, nekje od 23 do 26 stopinj se bo ogrelo, popoldne bodo nastale plohe in nevihte te bodo zajele večji del Slovenije. Ampak bo pa jutri potem spet lepo vreme, jutri bo pretežno jasno, večinoma sončno in tudi ne prav zelo vroče, okoli 23 bo, proti koncu tedna bo šlo pa potem spet malo navzgor. No, trenutno 17 v Ljubljani, 16 stopinj v Kranju in Domžalah.
2: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi. Poletno kul jutro.
4: Kul pa bodite tudi vi, naj vam pokvarjen avto ne prekriže načrtov.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bušan.
3: In najboljša glasba v kul jutro točno 7 ura, mi pa že naprej Sting naslednje v vrsti. Lepo počasi in z občutkom začnemo tole uro. Shape of my heart, pesem, ki si jo je sposodil tudi en odličen reper Nas, je vzel tale uvod in z njo začel eno odlično svojo, ampak mi bolj Stinga vrtimo, tako da kar original Shape of my heart v kul jutro.

0: Baritol je najboljša glasba 80-ih v Kul jutru. 8 čez 7 je dobro to. 21. julij je danes, ko je pred točno 57 leti Neil Armstrong kot prvi človek na Luni rekel, to je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Stopil na Luno in naredil odtis, ki bo preživel človeštvo, najverjetneje. Zakaj? Zato, ker na Luni skoraj, da ni atmosfere, ni vetra, kar pomeni, to sem prebral, to ni zdaj moja logika, to si nisem niti predstavljal, da je to možno, ampak ni atmosfere, ni vetra in odtisi nog astronautov, ki so nastali med obiskom Lune, bodo tam ostali, pravijo, da še milijone let. Wow, romantika.
1: Poletno, popolno, cool, jutro, na Radio Express.

0: Express.
1: Tudi danes vam na Radio Express prepuščamo glasbeni izbor, vam bolj pašijo 80-ta, vam bolj pašijo 90-ta. Danes smo vas vprašali tudi pod vprašanji, katere poletna pesem ne sme manjkati na playlisti Na poti na morje. Ali je to legendarna pesem z 80-ih?

0: Black and White prisluhni školki ali pa z 90-ih šage. Ja, bilo je tesno, na našem Facebooku ste glasovali, bilo je tesno, ampak zmaga je pripadla.
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90 je...
0: Zmaga gre v domače roke, tokrat je Slovenija premagala Šegija, Black and White prisluhni školki, za vas.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga v bližini kraja tragedije, prijetju pa se ni upiral. Včeraj so ga iskali tudi s helikopterjem, droni in konjenico. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina po novem stane euro 65 na liter, dizel pa euro 86. Podražilo se tudi kurilno olje. Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesar je po prostem ponedeljku čaka dolga posamična vožnja na čas. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku na tanko 5 minut naskoka pred drugo uvrščenim.
1: Na Radio Express

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si. Express Promet.
1: Težave imamo, prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na obvozni cesti. Je promet v križišču Saveljsko cesto urejen izmenično enosmerno. Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti, gre počasi med Dravljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pred delovno zaporo pa od Lukovice proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti gre počasi na relaciji Dragomer-Ljubljana ter pred Postojno v smeri proti Kopru. Zastoj je tudi na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Vreme bo kar lepo danes, vsaj v prvem delu dneva. Delno jasno bo čez dan nekje med 23 in 26 stopinjami. Popoldne bodo nastale plohe nevihte, te bodo zajele večji del Slovenije. Jutri bo pa potem spet lepo vreme, pretežno jasno bo. Ne bo pa prav vroče, tudi jutri podobno, mogoče še celo kakšno stopinjo manj kot danes. Trenutna napoved za jutri za Ljubljano čez dan okoli 22. No, ampak ne se ustrašiti, bolj proti koncu tedna bo šlo, vsak dan bo potem spet kakšno stopinjo topleje. Tako da tudi poletje se vrača, zdaj samo taka ta prava temperatura, recimo za kakšen šport, za teč, za vrnit v hribe, 22, skoraj da popolno za zunaj migat. 18 stopinj zdaj le v Ljubljani, 16 v Kranju, 17 stopinj Škofja Loka.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju, Radio Express, kika si. Poletno kul jutro.
2: Kul pa bodite tudi vi. Čas je za nov žar. Ni treba, da ostane samo pri željah.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim. Minuta pred pol osmo je. Danes je torek, 21. julij in tudi danes delimo kul ideje za izlete po Sloveniji. Urška Majdič Uma vam jih je pripravila za cel julij, tako da idej ne bo zmanjkalo, samo poslušati nas morate. Najboljša glasba, najprej Belinda Carlisle in Heaven is a Place on Earth, prvi vrsti pa Joe Cocker in Tonight, potem pa sledi kul ideja. Kam gremo danes? Nekam bolj na severovzhod.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, tukaj jutri na Radio Express, kjer je čas za cool idejo za izlet po Sloveniji, rubriko, ki vam jo vsak dan pripravlja Urška Majdič, uma danes vas pelje na Koroško.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji na Radio Express.
2: Danes pa bo naša Črna na Koroškem. Majhen kraj z velikimi zgodbami. To je dom Tine Maze, ene največjih slovenskih športnih legend, ki se še danes rada vrača med koroške hribe. Nad krajem bedita mogočna peca in smrekovec, kjer lahko pa postolovsko raziskujete krskolesa ali pa na kajaku. Pod peco se skriva pravo podzemno doživetje, kjer po ljudskem izročilu spi tudi kralj Matjaž. Po legendi se bo prebudil, ko mu bo brada 9

0: Zipline, ki ga imenujemo Olimpline v Sloveniji in tudi daleč naokrog.
1: Prihodnič pa spoznamo en najstarejših gradov na Slovenskem, to je grad Žovnek.
2: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
3: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
2: Se spomniš poti na morje v Stoenki? Nostalgično poletje na Radio Express.

Na Radio Express 15 pred 8 je še ena v svetovnem prvenstvu, potem pa gremo življenje naprej, ampak tole treba povedati, edini slovenski predstavnik na tem prvenstvu, ki je stopil na igrišče, se je tako dobro izkazal, da ga je treba še enkrat pohvaliti. Slavko Vinčić je bil izbran za najboljšega sodnika letošnjega svetovnega prvenstva. Evo, Slovenci ne rabimo niti reprezentance na svetovno prvenstvo pošiljati, pa smo na njem najboljši, tako da vsa čast našemu sodniku. Mi pa naprej, ko smo ravno pri najboljših, naprej z najboljšo plesno glasbo. Kaj se zgodi, ko dva podzemna house DJ-ja, vrhunska podzemna house DJ-ja, rečeta, da je naresten malo bolj komercijalen komad, pa da vidva, kaj bo. DJ Armand Van Helden, DJ A-Track sta šla in sta to naredila. Duck Sauce je njun duet in tole je njuna Barbra Streisand, prijetna, poletna, poskočna, pa še. Barbra Streisand.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državnem zboru vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati nekaj več kot 44.600 podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi pa bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Če bi bile volitve to nedeljo, bi stranka Resnica ostala pod parlamentarnim pragom, kažejo rezultati junijske ankete Nina Medije Vox Populi za Dnevnik. Na volitvah bi zmagala SDS, sledilo bi Gibanje Svoboda. Po razdelitvi sedežev bi imela opozicija 47 poslancev, koalicija pa 41. Skoraj polovica vprašanih delo vlade ocenjuje kot neuspešno, večina pa ne podpira zamrznitve priznanja Palestine. Med politiki ostaja najbolje ocenjena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Netflix je prejšnji teden premierno izdal nov dokumentarni film o nesreči ladje za križarjenje Costa Concordia. Film rekonstruira dogodke z doslej še neobjavljenimi arhivskimi posnetki, posnetki potnikov z mobilnih telefonov in podatki z ladijske črne skrinjice.
2: Hvala za novice, pri katerih smo razkrili, da Slovenci nismo zadovoljni z vlado in s politiko. Neč novega.
0: Ekspres promet.
2: Imamo dve prometni nesreči, najprej v Ljubljani. Na obvozni cesti je promet oviran v križišču s Saveljsko cesto. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Nesreča se je zgodila tudi na Vipavski hitri cesti. Med Rebrnicami in Barnico v smeri proti Vipavi je oviran promet. Zdaj pa k zastojem na štajerski avtocesti. Je največ med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Tam obe smeri zastoji pred delovno zaporo. Pa od Lukovice proti Ljubljani prav tako zastoji. Na primorski avtocesti gre počasje pred Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti pa pred Ivančno Gorico proti Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
2: Delno jasno bo danes, čez dan nekje od 23 do 26 stopinj, kaj dosti več pa ne. Popoldne bodo nastale plohe in nevihte, te ne bi zajele večji del Slovenije. Jutri bo spet pretežno jasno, tudi jutri ne bo prav vroče, mogoče še celo kakšno stopinjo hladneje kot danes, no potem bo šlo pa spet počasi, ampak z občutkom navzgor. Tam nekje od petka naprej bo šlo spet 25, pa potem v soboto še malo više. Z nedeljo rajš ne bom govoril, no za nedeljo tudi malo čudna napoved, ampak mogoče se pa do nedelje še kaj obrne. Zaenkrat kaže oblačno in 19 stopinj za Ljubljano, ampak no, upajmo, da ne bo tako. Zdaj le 18 v Ljubljani, 16 v Kranju, 16 v Mengšu.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, kika si. Poletno kul jutro.
3: In čas za potepanje po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet v dolino reke Soče.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
2: Eno lepo jutro vam želim. Naslednja pesa mogoče vremenska napoved za danes popoldne, ko so napovedane plohe in nevihte. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson in Pia Zadora sta tole v kuljutru, točno minuto pred 8.

Back for Good in Take That okoli jutro na Radio Express. Ena zanimiva misel, tole sem prebral, takole je odličen komik rekel: če bi ženske vodile svet, ne bi bilo vojn. Bi bila samo intenzivna pogajanja vsakih 28 dni. Robin Williams je tole povedal, tole šalo ali dajmo ji reči, potencijalna resnica. In Robin Williams bi danes praznoval 75 let. Žal ga ni več med nami. Pred 12 leti je žal prezgodaj končal svoje življenje, dolgo se je boril z depresijo in ja, ni žalostno. Človek, ki je celo življenje živel zato, da nasmeji druge, na koncu ni mogel nasmejati sebe. Mi gremo naprej z najboljšo glasbo, potem pa vam povem, kako pridete do Los Angelesa brezplačno. Tudi za spat vam zrihtam, noben problem. Brezplačno do LA, še za spat, pa po moje tudi kakšen top obrok. Ostanite z mano.

Lady Gaga, The Dead Dance, v Cool Jutro na Radio Express, ko vas odpeljemo v Los Angeles. No, mi vas ne odpeljemo, odpelje vas olimpijski komite, torej v LA-ju čez dve leti. Olimpijske igre in prijave za prostovoljce so odprte. LA 28, če želite postati prostovoljc na olimpijskih igrah v LA-ju, lahko se prijavite, prijave dobite oziroma povezavo do tam, kjer se prijavite. Dobite na Instagramu slovenskega olimpijskega komiteja in na njihovi spletni strani. Tudi, evo, greste lahko potem v LA, verjamem, da bodo častil karte, verjamem, da bodo častil kaj za prespat in pa tudi to po obrok. Konc koncev greste tja delat, ampak ste pa del enega izjemnega dogodka in greste še malo v LA, da vidimo svet. Torej, Los Angeles 2028, prijave za prostovoljce so odprte. Mi pa naprej z najboljšo glasbo in ker je ravno čas za zajtrk, zakaj pa ne en breakfast at Tiffany's. Deep Blue Something, kukul jutro.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga v bližini kraja tragedije, prijetju pa se ni upiral.
2: Po zaključenih preiskovalnih dejanjih ga bomo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umor privedli k preiskovalnemu sodniku.
1: Tako tiskovna predstavnica celjske policije Milena Trbulin. Motiv še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen. Donald Trump je zagotovil, da izraelski predsednik vlade ob morebitnem obisku ZDA ne bo aretiran, čeprav je newyorški župan omenil možnost izvršitve naloga za prijetje, ki ga je izdalo mednarodno kazensko sodišče. Je pa Donald Trump včeraj uvedel dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin se namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino ter tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami mednarodne nogometne zveze. Odnosi se zaostrujejo zaradi spornih disciplinskih odločitev, obravnave nekaterih reprezentanc in sodnikov ter uvedbe novih pravil. Čeferin je kritiziral tudi razširitev svetovnega prvenstva in visoke cene vstopnic.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.
3: Mi pa bomo z darilno kartico Supernova za 40 evrov poskrbeli, da na izlet ne boste šli praznih rok.
0: Kul ideja za izlet po Sloveniji. V juliju vsako kul jutro med 7 in 8 le na Radio Ekspres. Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
4: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
4: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Center Vič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten. Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centru Vič. Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v oprema Center Ljubljana.
0: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let. Ekspres promet.
7: Na Vipavski hitri cesti je oviran promet zaradi prometne nesreče med Rebrnicami in Barnico v smeri proti Vipavi. Pa zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami gre počasi v obe smeri pred delovno zaporo, od Krtine zastoj proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru na Dolenjski avtocesti pa zastoj pred Ivančno Gorico proti Ljubljani.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
7: Danes bo delno jasno, čez dan od 23 do 26 stopinj, popoldne pa bodo nastale plohe in nevihte, te bi lahko zajele večji del Slovenije. Jutri bo potem spet pretežno jasno vreme, mogoče še celo kakšno stopinjo hladneje kot danes, no, ampak za naslednji teden spet kaže o 30-ica, da se ne boste ustrašili, da je že 21. julija konec poletja, je pa tale hladna fronta res prišla, kot so napovedovali, tako da bo še nekaj dni z malo nižjimi temperaturami. Zdaj le 18 v Ljubljani, 17 v Kranju, 16 na Vrhniki.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si. Poletno kul jutro.
9: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam nepričakovani stroški ne pokvarijo poletnega razpoloženja.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
10: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučar.
7: Dobro jutro želim. En mail sem dobil od Tamare, je rekla, da je ene kot in the act za vrt 90-ta vedno paše ob tele uri. Še posebej, če moraš delati ena love is everywhere, evo, pa naj bo ljubezen v službi. Tale res vedno paše.

Earth 69 na Radio Express, Brian Adams je bil tole in res gremo v tiste čase, točno pred 57 leti. Na današnji dan je Neil Armstrong kot prvi človek na Luni izrekel tiste slavne besede. To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Takrat je ta pot trajala 102 uri in 15 minut, no NASA pravi, da načrtuje, da bomo ljudje čez nekaj let lahko živeli na Luni, ampak mislim, a si tega res želimo, bi kdo živel na Luni, ker Luna ni zdaj najbolj prijazen kraj za življenje, bodmo realni, ni zdaj ono, da zjutraj vstaneš, odpreš okna, zluftaš stanovanje, ptički poje, noč od tega ni. Tudi ekstremna nihanja so, ko pride do temperature, baje, da se lahko ugreje do 120 stopinj Celzija. Ja, ne, to bi šele jamral, o, vročinski val, 120 stopinj, čeprav za Luno je to normalno, vročinski val bil 140. Gre pa tudi kar dobro pod ničlo, prav tam nekje, tudi 120-130 pod ničlo, tako da, ja, skromnih 200 do 250 stopinj razlike med najtoplejšim in najhladnejšim dnevom, tako da res me zanima, zakaj bi hotel še enkrat na Luno iti, ja, mislim, ali nam je vroče, ali nam bojo pa noge zmrznile, tako da nič kaj prijeten in prijazen prostor za življenje ni. Je pa lepa, tam na nebu, daleč stran. No in zato danes tudi kakšna več o Luni, o vesolju. Tudi Ed Sheeran ima eno, ki poje o nečem nebesnem, celestial.

0: Rekli sem Belo in Maniac, po domače pojo o nekom, ki se mu krmečken zmeša in pleše kot nor ali kot nora. No, meni se zadnje čase krmečken zmeša, ko moram iti tankat, zadnje sem tanko na avtocesti. Ni šlo drugače, zmanjkal je, mogel sem iti in dizla imam, pridem tja, tankam 1,8, ne vem, še nekje je bilo, 1,85, tam nekje je bilo za liter, sem rekel, o, bog pomagaj, nič več ne bom tankal na avtocesti. No, od danes naprej za 1,85 evra na liter dizla spoh ne rabite iti na avtocesto, toliko stane po vseh normalnih bencinskih zunaj avtocest, tako da rajš ne vem, koliko na avtocesti stane. 6 centov se je podražil bencin, za kar 13 centov, pa se je po noči podražil dizel.
1: Von po borovcih in pašteti. To je poletje na radio.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. ZDA so že deseto noč zapored izvedle napade na Iran, na kar se je ta odzval z napadi v regiji in Hormuški ožini, kjer sta bila tarča tudi dva tankerja. Spričo zaostrovanja razmer je Washington državljane po vsem svetu pozval k previdnosti. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je včeraj nastala tropska nevihta Berta, ki bo po napovedih meteorologov v prihodnjih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijene. Trenutno so vetrovi dosegli okrog 65 km na uro, meteorologi pa opozarjajo, da se lahko okrepijo. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Med vožnjo z odprtim avtobusom skozi središče mesta je navdušena množica vzklikala sveže okronanim svetovnim prvakom. Nogometaši so plesali, peli in večkrat visoko v zrak dvignili pokal.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: 3, 2, 1... Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
7: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
9: Težave imamo na Vipavski hitri cesti, zaradi prometne nesreče je tam oviran promet med Rebrnicami in Barnico v smeri proti Vipavi. Imamo zastoje, štajerska avtocesta spet v rdečem med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pred delovno zaporo gre počasi v smeri proti Ljubljani, zastoje tudi od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa pred Postojno v smeri proti Kopru.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
9: Vreme bo danes lepo, vsaj začetek dneva bo lep, delno jasno bo, čez dan od 23 do 26 stopinj Celzija. Do popoldne pa bodo nastale plohe in nevihte, te bodo zajele večji del Slovenije. Jutri spet pretežno jasno vreme, tudi jutri ne bo prav zelo vroče, jutri čez dan okoli 22-23, kot kaže. No zdaj le 19 v Ljubljani, 18 stopinj v Kranju, če bi radi malo bolj poletno vreme in više temperature, se lahko sprehodite oziroma odpeljete pa do obale v Kopru, 26 se bo pa ogrelo tudi do 30 stopinj. Ali več danes.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
12: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
1: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
13: Na FM,
1: Tabu, Radio Playerju.
13: Radio Express, pika si.
12: Julijsko, kul jutro.
14: Poletje je namenjeno druženju, zavrtne zabave in kul jutra z nami.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
15: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
9: Eno lepo jutro vam želim, najboljša glasba nas čaka. Se poleti ne rad rečem, bomo imeli najboljšo glasbo, da malo dvigne temperaturo, no ampak danes in jutri pa nič ne bo narobe, če za kakšno stopinjo dvignemo. Chris Rea, prvi vrsti in Julia, zaenkrat nismo niti pri 20 stopinjah v Ljubljani, tako da bo treba dvigen temperaturo. Tudi Teddy Swims pride takoj za te Mr. Nove Dolina. Sveža od Teddy Swimsa. Zdaj pa, Julia.

Najboljša glasba 80-ih je tole okoli jutra na Radio Express, Gypsy Kings, Volare, točno 11 čez 9 je ura. Zanimiv podatek, kaj vse se najde v vesolju. Astronomi so v medzvezdnem prostoru po domače v vesolju odkrili sladkor. Ja, sladkor v vesolju. To nakazuje, da spojine pomembne za nastanek življenja lahko nastajajo v globokem vesolju. To je njihova razlaga. Moja pa je, da bolj se trudiš zdravo živeti, bolj se trudiš pobegant sladkorjo, evo, povsod te najde, tudi v vesolju, tako da ne moramo cukru pobegant, evo, tako da vsakeč, ko odpreš hladilnik, je noter, ne gre drugač. Pa ne bo zdaj človek suha, če je še v vesolju sladkor.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Mariborski policisti so ovadili 3 državljane Bosne in Hercegovine zaradi suma ropov, nasilništva, izsiljevanja in povzročitve lahkih telesnih poškodb. Osumljenci so se prek lažnega spletnega profila izdajali za mlajšo žensko in tako žrtve zvabili na srečanje v Mariboru. Tam so jim grozili, jih fizično napadli, jim odvzeli vrednejše predmete ter od njih zahtevali sklenitev naročniških razmerij za drage mobilne telefone. Po hišnih preiskavah so policisti zoper vse 3 podali kazensko ovadbo, za 2 pa je sodišče odredilo pripor. Nekdani pripadnik ameriške vojske je včeraj pred zvezdno stavbo na Manhattanu zanetil požar, odvrgel pirotehnična sredstva in zračno puško streljal proti poslopju, pri čemer so bili lažje poškodovani 3 ljudje. Varnostniki so ga hitro pridržali, primer pa preiskuje ameriški FBI, ki ima v poslopju svoje pisarne. Na 1000 argentinskih navijačev je po porazu v finalu svetovnega prvenstva pričakalo reprezentanco v Buenos Airesu. Na letališču so ekipo sprejeli z rdečo preprogo in vojaškim orkestrom. Nadaljnjih uradnih praznovanj ni bilo, reprezentanti pa so se po prihodu razšli na dopust oziroma klubskim obveznostim.
0: Na Radio Express.

0: tipajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Z nami spoznaj pri Isten okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
10: Kaj še vedno podobno kot pol ure nazaj, prometna nesreča ovira promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico v smeri proti Vipavi pazljivo. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani in od Krtine proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa gre počasi pred Postojno v smeri proti Kopru. Če smo kaj spregledali, sveže informacije nam vedno lahko pošljete na 080-164.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
10: Vreme bo lepo, večji del dneva danes, do popoldneva bo delno jasno, od 23 do 26 stopinj se bo čez dan ogrelo, no popoldne pa lahko nastanejo plohe in nevihte, te naj bi popoldne in proti večeru zajeli večji del Slovenije. Jutri bo potem spet pretežno jasno vreme, tudi ne prav vroče, tudi tam nekje okoli 23 stopinj. No za četrtek tudi še ne kaže kaj bistvene otoplitve, potem petek in sobota pa že par stopinj topleje oziroma spet bomo šli vsaj v soboto, kot kaže že proti 30 stopinjam. Zdajle 20 v Ljubljani in Kranju, stopinja topleje v Domžalah.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Na FM. Radio Playerju. Radio Ekspres, kika si.
15: Julijsko, cool jutro.
16: Ja, poletje kar kliče ven na prosto. Recimo na kakšen stand-up.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres, cool jutro in Klemen Bučan.
10: Eno lepo jutro vam želim. Torek je 21. julij. Ura je točno 9:30, do sekunde natančni smo in gremo kar z najboljšo glasbo naprej, potem pa preverimo, o čem bo beseda tekla jutri v sredo. No, sem vam že lahko malo namignem, da bomo šli malo na dopuste, ideje in podobno. Najprej glasba.

Bad Boys Blues so tole okoli jutro, You're a Woman. 6:50 je, dobro jutro. In preden preklopimo na cool poletne ritme med 10 in 14 uro, ta teden s poudarkom na glasbi 90-ih, še kratek pogled v prihodnost. Jutri gremo na dopust, ampak mi gremo na dopust samo na papirju, kakšna ideja za izlet več kot ponavadi. Preverim pa tudi, kje vas kaznujejo, paste to, če lulate v morje. Mislim, da boste vreli, ampak kot kaže, to lahko velik prekršek, ki ga je treba zelo drago plačati. Mislim, eni smo zreli za v zapor. No, že danes pa na svet, če greste slučajno na Hrvaško, na dopust, te dni, tankat se sigurno bolj splača tam, ja, boste prihranili 25 centov na liter dizla. Klemen Bučar.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nekaj pred polnočjo je policija nedaleč od kraja umora v Vuhredu prijela 39-letnega osumljenca kaznivega dejanja. Prijetju se ni opiral, moški je dan prej z nožem usodno poškodoval svojo 36-letno partnerko in mamo mladoletnega otroka. Nato je pobegnil, stekla je intenzivna iskalna akcija, nagib za umor za zdaj ostaja neznan. Tudi danes ozračje ne bo mirno, a najbolj burno vremensko dogajanje bo na Primorskem in vzdolž hrvaške obale, kjer dopustuje tudi veliko Slovencev. Na severno Italijo se bodo lahko razvili močni nevihtni sistemi, ki jih bodo višinski vetrovi usmerjali proti hrvaški Istri, Kvarnerju in naprej ob obali, piše portal Neurje. Ob njihovem prehodu so možni izjemno močni sunki vetra, pogosti udari strel, intenzivni nalivi ter krajevno tudi debelejša toča. Z jugom na Islandijo, takega izziva pa se bo ta teden lotil Slovenec Blaž Košir, ki se bo s 40 let starim avtom odpravil na Islandijo, na poti pa bo zbiral sredstva za društvo za zaščito živali Novo mesto. Želi si preseči znesek 2000 evrov, ki ga je zbral leta 2023, ko je starodobnikom osvojil Nordkap.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.

0: vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
1: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
5: Ovira na razcepu Koseze iz smeri Kranja proti severni obvoznici, zaprt je vozni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter od Krtine proti Ljubljani, zastoj še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
5: Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo.
0: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za
8: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Center Vič. Moja prva izbira.
8: Cool.

illusion as I transform.

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
1: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
7: Pokrovitelj premiere je...
6: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Ekspres promet.
10: Ovira na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom, zaprt je počasni pas zaradi okvare vozila, zastoj je pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, zastoj je še na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter od Krtine proti Ljubljani.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: Ekspres vreme.
10: Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do okoli 28 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centr Vič, moja prva izbira.
17: Kul, cool, poletni ritmi 90-ih.
18: Lepe spomine imamo takrat, ko smo na morju iskali telefonske govorilnice in pošiljali razglednice na mesto sporočil.
17: To je poletje nostalgije na Radio Ekspres.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nad Balkan prihajajo močne nevihte, oranžno vremensko opozorilo zaradi burnega vremenskega dogajanja pa je Agencija za okolje za danes izdala tudi za Primorsko. Tam lahko zvečer pričakujejo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Glavnina nevihtnega dogajanja bo sicer danes med Italijo in Jadranskim morjem, odkoder bodo nevihte potovali prek Dalmacije, Južne Bosne in Hercegovine, Črne gore pa vse do Srbije. V tem predelu se pričakuje zelo ekstremno vreme. Nekaj močnejših neviht pa je danes zjutraj že zajelo Hrvaško Istro, kjer je ponekod padala debela toča. Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjanju negotovosti ostala razmeroma ugodna. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala, ugotavlja UMAR. Cene življenjskih potrebščin so se junija mesečno povišale za slab odstotek, medletna rast je ostala 3,6-odstotna. Lionel Messi se je po nedeljskem porazu Argentincev v finalu svetovnega prvenstva v prvi objavi na družbenih omrežjih poklonil reprezentančnim kolegom in navijačem. Ob tem je 39-letni nogometni zvezdnik zapisal, da je bolečina po porazu neizmerna in da bo trajalo nekaj časa, da se rana zaceli, Špancem pa je čestital za osvojeni naslov.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Center Vič obvešča.
5: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centru Vič.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
1: Na Primorski avtocesti je med Senožečami in Nanosom zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na Gorenjski avtocesti kosi pneumatike ovirajo promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju previdno. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter od Krdine proti Ljubljani. Zastoji še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Gneča na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo.
5: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
11: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
5: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogo, lopanje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
4: Centru Vič, moja prva izbira.
5: Kul, poletni ritmi 90-ih.
13: Ko smo na morje potovali v jugotu in z najboljšo glasbo, ki nam obudi najlepše spomine.
5: To je poletje

Voditeljica Cool jutra Radio Express, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Poln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
2: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
3: Son.
2: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
3: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
2: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
4: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS, telefon 500-1587.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
7: Na primorski avtocesti je med Senožečami in Nanosom zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na gorenski avtocesti kosi pneumatike ovirajo promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju previdno. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter od Krdine proti Ljubljani. Zastoji še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Gneča na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper.
0: Varčen? Udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
7: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še posebej burno vreme bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj, na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 28.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Kul, cool, poletni ritmi 90-ih.
13: Takrat smo z morja prihajali s slanimi lasmi, opečenimi nosovi in najboljšimi zgodbami.
12: To je poletni.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na ministrstvu za zdravje primankuje okoli 200 milijonov evrov. Novi minister Tadej Ostrc je še sporočil, da so ob prevzemu poslov tudi odkrili pomankljivo dokumentacijo in neustrezno evidentirane postopke. Močne supercelične nevihte so zjutraj zajele zahodno obalo Istre. Na območju Rovinja je padala tudi do 5 cm debela toča. Največ škode je v kampih, več ljudi je bilo lažje ranjenih. Vremenoslovci za popovdne za celotno jadransko obalo in dele Balkana napovedujejo ekstremno in zato tudi nevarno vreme. V Grčiji pa se te dni soočajo z vročinskim valom, ki naj bi vrhunec doživel danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj. Vročina naj bi postopno začela popuščati jutri. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo 3 egiptovske državljane. Izginili so v reki Savi vzhodno od Zagreba, domnevno med kopanjem. Po prostem dnevu se dirka po Franciji danes nadaljuje z vožnjo na čas, da je Pogačar sodi med glavne favorite za zmago tudi na 26 km dolgi 16. etapi tura.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: 3, 2, 1...
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
9: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred Logancem proti Kopru zaradi okvare vozila. Ovira tudi med Nanosom in Senožečami proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas. Na gorenski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa pred počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, gneča je še na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Seča, Izola.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še posebej burno vreme bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj, na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 28.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
13: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centru Vič. Moja prva izbira.
14: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na morju zbirali školjke, v kempu pa sklepali nova prijateljstva. To je poletje nostalgije.

0: sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
0: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila. Ovira tudi med Nanosom in Senožečami proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa pred počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Seča, Izola.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
8: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še posebej burno vreme bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj, na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 28.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
10: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centru Vič, moja prva izbira.
14: Kul, poletni ritmi 90-ih.
15: Brez telefona smo takrat vedno našli družbo za večerno kolesarjenje ali skrivanje po ulicah.
14: To je poletje nostalgije na Radio Ekspres.
16: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na ministrstvu za zdravje primankuje okoli 200 milijonov evrov. Novi minister Tadej Ostrc je še sporočil, da so ob prevzemu poslov tudi odkrili pomankljivo dokumentacijo in neustrezno evidentirane postopke. Močne supercelične nevihte so zjutraj zajele zahodno obalo Istre. Na območju Rovinja je padala tudi do 5 cm debela toča. Največ škode je v kampih, več ljudi je bilo lažje ranjenih. Vremenoslovci za popovdne za celotno jadransko obalo in dele Balkana napovedujejo ekstremno in zato tudi nevarno vreme. V Grčiji pa se te dni soočajo z vročinskim valom, ki naj bi vrhunec doživel danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj. Vročina naj bi postopno začela popuščati jutri. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo 3 egiptovske državljane. Izginili so v reki Savi vzhodno od Zagreba, domnevno med kopanjem. Po prostem dnevu se dirka po Franciji danes nadaljuje z vožnjo na čas, da je Pogačar sodi med glavne favorite za zmago tudi na 26 km dolgi 16. etapi tura.
0: Na Radio Ekspres.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: 3, 2, 1.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
10: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
11: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila. Ovira tudi med Nanosom in Senožečami proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa pred počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper, Seča, Izola.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
11: Ekspres vreme. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še posebej burno vreme bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj, na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 28.
9: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
9: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
9: Kul, cool, poletni ritmi 90-ih. Ko so poletne počitnice pomenile le en teden morja, Mikijev zabavnik in

voditeljica Cool Jutra Radia Express, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
1: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
5: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
7: Na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami je proti Kopru zaprt počasni pas zaradi ovire. Ovira tudi med Senožečami in Nanosom, zaprt je počasni pas proti Ljubljani. Zastoje med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani, tudi med Vrhniko in Ljubljano. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na cesti Lesce-Bled. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še posebej burno vreme bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj, na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 28.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
10: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
9: Centrovič, moja prva izbira.
0: Kul, cool,

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: na Radio Express.
1: Če boste današnji večer preživeli v družbi televizije, vam zagotovo ne bo dolg čas. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu film Oblegani 2, akcijska zgodba polna napetosti, preobratov in adrenalina. Na RTL-u bo ob 20.15 čas za prvo epizodo nadaljevanke Potsdamska kriminalka, kjer se bodo začele nove skrivnostne preiskave in zapleteni primeri. Na Kino TV pa vas ob 20. uri čaka film Bumblebee, zabavna akcijska pustolovščina iz sveta Transformerjev, ki bo navdušila ljubitelje znanstvene fantastike.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Wald. Huberen pozno se noči so policisti prijeli moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke v bloku v središču Vuhreda. Govori Boštjan Kauc, policijska uprava Celje.
2: Okoli 23. ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti odvzeli prostost.
1: 39-letnik se ni opiral, ljudje so sicer osumljenca v času iskalne akcije opazili na več lokacijah ter obvestili policijo, a se jim je parkrat izmuznil. Skrival se je tudi na več različnih težje dostopnih lokacijah.
2: Se je osumljeni ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja, kar smo tudi sami predvidevali. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu in nam dodatno onemogočil zabrisal sled.
1: Motiv za umor še ni znan. Za ošjadranske obale in ponekod drugod na Balkanu se popoldne obeta zelo burno vreme. Hrvaški vremenoslovci so za splitsko regijo izdali celo najvišje rdeče vremensko opozorilo, kar pomeni, da so lahko ogrožena tudi človeška življenja. Pri nas na Primorskem bodo prav tako možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo. V Avstraliji pa so se po naravni poti rodili enojajčni četverčki, izjemno redek pojav, ki se zgodi približno enkrat na 15 milijonov nosečnosti. Starša, ki sta že prej imela 4 otroke, sta 4 deklice dobila s carskim rezom v 28. tednu nosečnosti.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: 3, 2, 1...
11: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na razcepu Srmini smeri Ljubljane proti Kopru previdno. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
12: Trenutno je v osrednji Sloveniji delno oblačno, 24 stopinj imamo v tem trenutku, plohe in nevihte bodo danes od severa zajele večji del Slovenije, po noči pa se bo razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature pa od 8 do 14, na primorskem okoli 17, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28 stopinj.
14: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
14: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Radio Express. Express popoldne.
17: In Kaja Grozina.
12: Dobar dan, dve je odbila ura in čas je, da preverimo, kaj kaj pravijo zvezde. Če gre verjet astrologom, smo tedni lahko malček bolj občutljivi, hitreje nam gre kaj na živce, pa tudi energije ni na pretek. Pravijo, da se lahko hitreje zapletemo kakšen nepotreben prepir ali pa preveč burno odreagiramo na čisto majhne stvari. Po drugi strani pa je to tudi odličen čas, da naredimo kakšno spremembo, postavimo meje in si končno priznamo, kaj si res želimo. Torej, če vas je danes kdo razjezil, ali pa ukregal zaradi ne najboljše kave, mogoče ni kriva kava.
14: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

Mystical, magical, točno 12 minut čez drugo uro popoldan in predstavljajte si, ura je nekaj čez tretjo zjutraj, po našem času v svet pa zadržuje dih. En človek se počasi spušča po lestvi vesoljskega plovila, naredi korak na površje Lune in izreče besede, ki jih poznamo še danes. To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Na današnji dan leta 1969 je Neil Armstrong postal prvi človek, ki je stopil na Luno. Z njim sta bila v odpravi Apollo 11 še Buzz Aldrin in Michael Collins, ki je med tem krožil okoli Lune. Čeprav je od zgodovinskega dogodka minilo že več kot pol stoletja, ta še vedno navdušuje in je krati buri domišljijo številnih teoretikov zarot. Zdaj le pa tale kot naročena Spirit in the Sky nas čaka.

0: Ce mate radi ciocolado. Se njene sorte. Če pa vam burek bolj paše, pa njegov. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Lemon Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
3: Močnik. Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
3: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
7: Na primorski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Previdno. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Res vreme.
7: Trenutno v osrednji Sloveniji delno oblačno, 25 stopinj imamo v tem trenutku, plohe in nevihte bodo danes od severa zajele večji del Slovenije, po noči pa se bo razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
9: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
11: In Kaja Grozina.
7: Dober dan, dve minutki čez pol, tretje uro popoldan. Na današnji dan pred 57 leti je ves svet gledal nebo oziroma v televizijske zaslone. In sicer Neil Armstrong je kot prvi človek stopil na Luno in stavkom. To je majhen korak za človeka, velik skok za človeštvo, zavedno spremenil zgodovino. Misija Apollo 11 je dokazala, da lahko človek doseže tudi tisto, kar se je še nekaj let prej zdelo popolna znanstvena fantastika. Sam verjet moramo. Prihaja Believe.
0: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

točno 18 minutk do 3. ure popoldan in pred več kot pol stoletja je bil pristanek na Luni videti kot vrhunec človeških sanj. Danes pa NASA razmišlja o naslednjem koraku. In sicer o življenju na Luni. Njihov načrt predvideva gradnjo stalne baze na južnem polu našega naravnega satelita, kjer bi astronauti izvajali znanstvene raziskave, preizkušali nove tehnologije in se pripravljali na še drznejšo misijo, in sicer potovanje na Mars. Kar je bilo nekoč znanstvena fantastika, bi lahko že v prihodnjem desetletju postalo resničnost in morda bo Luna kmalu več kot le cilj vesoljskih odprav, morda bo postala naš drugi dom. In jaz samo upam, srčno upam, da bojo tam gor nepremičnine hej cenejše, no.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je predstavila nekaj podrobnosti iskanja 39-letnika, ki je včeraj po noči v Vuhredu umoril svojo 3 leta mlajšo partnerko in peš pobegnil. Z iskanjem nepredvidljivega osumljenca so začeli takoj, tudi z droni in helikopterjem, konji in psi. Zvečer jih je občan obvestil, da je moškega opazil blizu Vuhreškega mostu. Opazili so ga tudi na avtobusu na območju Mute. Na koncu pa so ga policisti našli blizu kraja zločina pri bloku ter mu oduzeli prostost, pri tem se ni upiral. Policistom pa je še povedal, da je takoj po kaznivem dejanju preplaval reko Dravo. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo 3 državljane Egipta, ki so izginili v Savi, vzhodno od Zagreba. Zdaj pa so v iskalni akciji našli 3 trupla. Šlo naj bi za pogrešane. Tudi danes ozračje ne bo mirno, a najbolj burno vremensko dogajanje bo na Primorskem, pa tudi vzdolž hrvaške obale, kjer dopustuje veliko Slovencev. Na severno Italijo se bodo lahko razvili močni nevihtni sistemi, ki jih bodo višinski vetrovi usmerjali proti hrvaški Istri, Kvarnerju in naprej ob obali. Ob njihovem prehodu so možni izjemno močni sunki vetra, pogosti udari strel, intenzivni nalivi ter krajevno debelejša toča.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
4: 3, 2, 1...
5: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
9: Ekspres promet.
10: Na primorski avtocesti je promet oviran na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoj pa na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
9: Ekspres vreme.
10: Trenutno je v srednji Sloveniji delno oblačno, 25 stopinj imamo v tem trenutku, plohe in nevihte bodo danes od severa zajele večji del Slovenije. Po noči pa se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj megle. Jutranje temperature bodo nekje od 8 do 17, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28 stopinj.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Radio Express. Express popoldne.
14: In Kaja Grozina.
10: Dober dan, 3 je odbila ura in Ljubljana je danes naredila še en korak k večji varnosti. Po lanskem velikem požaru v skladišču Špar na letališki cesti, ki je zahteval obsežno gasilsko intervencijo, so danes predstavili nov mobilni sistem sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij. Preprosto povedano, gasilci bodo ob večjih nesrečah še hitrejši, še bolje organizirani in še učinkovitejši. Projekt je podporil Špar Slovenija z donacijo v višini 50 000 evrov in upajmo seveda, da ne bo veliko potreb po uporabi, če pa bo, pa bomo v Ljubljani še toliko bolj pripravljeni.
9: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Radiem Express.
1: Če razmišljate o večernem skoku v mesto, Ljubljana tudi danes ponuja kar nekaj zanimivosti. Ob 20. uri bo v Cvetličarni nastopila britanska indie rock zasedba White Lies, ki bo navdušila ljubitelje energičnih kitarskih ritmov. Ob 21. uri lahko v Kinodvoru si ogledate film Kronologija vode, pol ure pozneje ob 21.30 pa bo na Ljubljanskem gradu v okviru letnega kina pod zvezdami na sporedu film Žej tune. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

Voditeljica Cool Jutra Radia Express, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioexpress.si.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
8: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti je promet oviran na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80-106-4.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: V srednji Sloveniji je trenutno delno oblačno, 24 stopinj imamo, popoldne plohe in nevihte bodo še danes popoldne od severa zajele večji del Slovenije. Po noči pa se bo že razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. Jutranje temperature pa nekje od 8 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28.
8: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, ki ga si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Radio Express. Ekspres popoldne.
13: In Kaja Grozina.
9: Dober dan, minutka čez pol četrto uro popoldan. Iz Avstralije pa prihaja ena krasna zgodba, ob kateri bi marsikateri starš ostal brez besed. Par, ki je doma že imel štiri otroke, oziroma ima doma štiri otroke, je po naravni poti dobil še eno jajčne četvorčke. Štiri deklice naenkrat. Gre za izjemno redek primer, saj se eno oplojeno jajčece razdeli v štiri zarodke. Takšni porodi pa so prava medicinska posebnost. Družina ima zdaj kar 8 otrok, zato starša že zbirata denar za nakup kombija z najmanj 10 sedeži. Ja, očitno pri njih izraz družinski avto pomeni čist nekaj drugega, kakor pa recimo pri kakšnih manjših družinah.
8: Radio Express.
14: Najboljša glas.

0: In pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, ob kateri pesmi se zalotite, da zraven kar mal žvižigate. Na eni strani so legendarni Madness z uspešnico Our House, nalezljivo klasiko, ki jo poznajo generacije in ob kateri noga kar sama začne tapkat v ritmu iz 80-ih. Na drugi strani pa New Kids on the Block s pesmijo Step by Step, enim največjih pop hitov 90-ih, ki še danes poskrbi za dobro voljo in nostalgijo iz 90-ih. Na katero pesem večkrat požvižgate med vožnjo, pod tušem ali v službi? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj 80.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor so pobudniki vložili več kot 44 tisoč podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Eden od prvopodpisnikov Franko Juri pravi, da želijo preprečiti izbris varovalk.
1: Ki so potencialnim preiskovancem omogočale, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in o upravičenosti preiskave.
0: Tako, Juri. Od 1. avgusta bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti prehitevanje za tovornjake še bolj omejeno. Po novem ti tako ne bodo več smeli prehitevati med 5. in 20. uro. DARS želi tako zmanjšati motnje v prometu, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost prometa. Do jeseni pa namerava Deutsche Bahn na vseh železniških postajah in peronih v Nemčiji prepovedati piti alkohola. Tako želijo izboljšati varnost tako za potnike kot za zaposlene. Kršitelji bodo morali takoj zapustiti poslopje. Povod za prepoved je incident, ki se je zgodil v petek, ko se je pijani potnik nasilno znesel nad zaposlenim, tako da je ta padel z vozečega vlaka.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
9: 3, 2, 1.
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
11: Okvara vozila na primorski avtocesti, tam je promet oviran med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Previdno. Zastoji pa na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru in na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
11: Trenutno je v srednji Sloveniji delno oblačno, 24 stopinj imamo. Plohe in nevihte pa bodo danes od severa zajele večji del Slovenije, po noči pa se bo razjasnilo. Jutri bo pretežno jasen dan, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj megle. Jutranje temperature pa nekje od 8 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28.
12: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: 4 je odbila ura na današnji torek in ja, zdaj, teh poletnih dneh se velikrat hladimo pod klimo, ne? In kolikrat ste že rekli, oh, prehladila sem se zaradi klime. No, zdravniki pa pravijo, da klima sama po sebi ne povzroča prehlada. Zato ne bi bili krivi virusi in ne hladen zrak. Lahko pa klimatska naprava izsuši sluznico nosu in grla, zato nas začne praskati v grlu, kašljamo ali pa imamo malo občutka, da smo zboleli. Torej, ni vedno kriva klima, včasih je samo tisto občutek zelo prepričljiv. Jaz pa moram priznati, da v poletnih dneh je klima zame tako kot ena nebesa. Feels like heaven, nas čaka zdaj le.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

Richard Marx je bil tole 10 minutk čez 4 uro popoldan in če imate v teh poletnih dneh doma nastavljeno klimo na polarni mraz, vas bodo zdravniki prosili za eno uslugo, da si date na mal višjo temperaturo, ker opozarjajo, da ni dobro, če je razlika med zunanjo in notranjo temperaturo prevelika, še manj pa, da hladen zrak piha naravnost v obraz. Pa to je tist, kar imam jaz res najrajš, sploh v avtu, pa tudi doma konc koncev, da mi lepo piha in da se lepo shladim in da sem naslednji dan brez glasu. Veliko ljudi naj bi nasmiselno, da bolj ko hladi, boljše je, ampak ravno pretirano hlajenje lahko povzroči draženje dihal in neprijetno počutje. Tako da, imejte v mislih pa mogoče na kakšno stopinjo ali pa dve več, pa se malček omaknem, da ne piha ravno direktno v obraz, čeprav vem, da zelo paše v teh poletnih dneh.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2+2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilenit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Ekspres promet.
9: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti, kjer je upočasnjen promet, in sicer med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
8: Ekspres vreme.
9: Trenutno je v srednji Sloveniji delno oblačno in tudi že malček deževno. 22 stopinj imamo v tem trenutku. Plohe in nevihte pa bodo še danes od severa zajele večji del Slovenije, po noči pa se bo razjasnilo. Jutri bo pretežno jasen dan, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. Jutranje temperature pa nekje od 8 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 22, pa vse tja do 28.
10: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
11: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Radio Ekspres popoldne.
14: In Kaja Grozina.
9: Tako je, dober dan, 3 minutke čez pol 5 uro popoldan in velja eno hitro poletno opozorilo, kdaj ste nazadnje očistili filtre na svoji klimatski napravi. Če ste mogli malček predolg zdaj razmišljati, je mogoče čas za akcijo. Opozarjajo zdravniki namreč, da umazana klima lahko po prostoru raznaša prah in druge delce, kar je še posebej neprijetno za alergike in astmatike. Torej, poleg tega, da nas prijetno hladi, potrebuje tudi malček nege, da bo zrak v prostoru res takšen, kot si ga želimo. No, jaz moram priznati, da že kar dolg nisem svoje klime očistila in da bo zdaj v teh dneh to prav čas.
8: Radio Express.
15: Najboljša glasba.
16: Poletje mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila.
8: Poletni Radio Express.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sinoči so policisti prijeli moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke v bloku v središču Vuhreda. Razlaga Boštjan Kavc z policijske uprave Celje.
1: Okoli 23. ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti odvzeli prostost.
0: 39-letnik se ni upiral. Ljudje so sicer osumljenca v času iskalne akcije opazili na več lokacijah ter obvestili policijo, a se jim je parkrat izmuznil. Skrival se je tudi na več različnih teže dostopnih lokacijah.
1: Se je osumljeni ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja, kar smo tudi sami predvidevali. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu in nam dodatno onemogočil zabrisal sled.
0: Motiv za umor 36-letnice pa še ni znan. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji so izdali najvišja opozorila pred neurji. Nevihte bodo spremljali močan veter, toča in obilno deževje. Neurje je severni Jadran zajelo že dopoldne. V Rovinju je tako padala toča v velikosti oreha, poročajo o več ranjenih. Gasilska služba mestne občine Ljubljana pa je prejela donacijo Špara Slovenija vredno 50 tisočakov, ki bo namenjena vzpostavitvi mobilnega sistema sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij. Ta se je kot dobra rešitev pokazala tudi med zahtevno intervencijo ob decembrskem požaru skladišča te trgovine v Ljubljani.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
10: Na primorski avtocesti je promet oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, previdno. Promet oviran tudi na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Oviran promet pa tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet in sicer med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
0: Ekspres vreme.
10: Trenutno imamo deževen dan v srednji Sloveniji, v tem trenutku 22 stopinj. Plohe in nevihte bodo zajele večji del Slovenije, po noči pa se bo razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature pa nekje od 8 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 22, pa vse tja do 28 stopinj.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Express. Kaja Grozina.
10: Dober dan, minutka čez 5 uro popoldan in kakšna novica imam za vas, oziroma zanimivost bom rekla. No, ameriški milijarder Harlan Crow je na svojem razkošnem posestvu uredil tako imenovani vrt zla, v katerem zbira kipa nekdanjih diktatorjev in zgodovinskih osebnosti. Med Leninom in Stalinom pa zdaj stoji tudi kip nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita, ki ga je v 90-ih letih kupil na Hrvaškem. Lastnik pravi, da vrt ni poklon diktatorjem, ampak opomin, da na zgodovino ne smemo pozabiti. No, ne vem za vas, ampak če bi jaz imela milijone, ne vem, bi jih zagotovo, mislim, bi si vrt zagotovo malček drugače uredila, no, če sem čisto iskrena.
13: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

0: You came, točno 12 minút, čo Svet Európa poda. In zdele do nás príde naša Urška Majdi Čuma. Skupaj bomo namreč znova pobegnili od vsakdanjega tempa in se odpravili tja, kjer narava pripoveduje svoje zgodbe, kjer navdušujejo razgledi, vsak korak pa vabi k odkrivanju nečesa novega. Čakajo nas čudoviti kotički Slovenije, pristna doživetja, dobra družba in trenutki, ko je najlepše preprosto biti samo tukaj in zdaj. Kam nas bo tokrat odpeljala naša Urška, mi smo pripravljeni. Pejmo na lepš.
1: Kul ideja za izlet po Sloveniji na Radio Ekspres.
2: Danes pa bo naša Črna na Koroškem. Majhen kraj z velikimi zgodbami. To je dom Tine Maze, ene največjih slovenskih športnih legend, ki se še danes rada vrača med koroške hribe. Nad krajem bedita mogočna peca in smrekovec, kjer lahko po pustolovsko raziskujete kar s kolesa ali pa na kajaku. Pod peco se skriva pravo podzemno doživetje, kjer po ljudskem izročilu spi tudi kralj Matjaž. Po legendi se bo prebudil, ko mu bo brada devetkrat ovila kamnito mizo in takrat bo ljudem znova prinesel pravičnost in boljše čase. Gremo ga zbuditi, nujno ga potrebujemo. Jana, dejte nas še vi prepričati, zakaj je to kraj, ki ga je res vredno obiskati?
3: Ja, Črna na Koroškem je sigurno eden izmed krajev v Sloveniji, ki jih je vredno obiskati. Smo večkrat potrjeno najlepši kraj v Sloveniji, imamo največ olimpijcev in tudi najdaljši in najbolj atraktiven zipline, ki ga imenujemo Olimpline v Sloveniji in tudi daleč naokrog.
2: Prihodnič pa spoznamo en najstarejših gradov na Slovenskem, to je grad Žovnek.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: je odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana. Center Vič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
4: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti, kjer je upočasnjen promet med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Res vreme.
4: Ja, trenutno je v srednji Sloveniji pretežno oblačno, 20 stopinj imamo v tem trenutku, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Po noči se bo razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature pa nekje od 8 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28 stopinj.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Ekspres, pika si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
7: In Kaja Grozina.
4: Dober dan, 3 minutke čez po 6 uro popoldan. Ena, si predstavljate žival, ki je bila živa že v času, ko rimskega cesarstva sploh še ni bilo. Znanstveniki so ob obali karibskega otoka našli orjaško morsko spužvo, staro približno 2300 let. Medtem ko so se nad morsko gladino menjavali imperiji, kraljestvo in države, ona vsta čas lepo mirno stajala na istem mestu in vsak dan prefiltrirala na tisoče litrov morske vode. Zaradi bolezni je umrla leta 1998. Je skoraj dočakala 21. stoletje in za tole morsko spužvo sigurno ne velja tisti rek, delaj vse, kar te veseli, ker življenje je kratko, ali kako že.
0: Radio Ekspres.
8: Najboljša glasba.

boste današnji večer preživeli v družbi televizije, vam zagotovo ne bo dolg čas. Na kanalu Abo ob 20. uri na sporedu film Oblegani 2, akcijska zgodba polna napetosti, preobratov in adrenalina. Na RTL-u bo ob 20.15 čas za prvo epizodo nadaljevanke Potsdamska kriminalka, kjer se bodo začele nove skrivnostne preiskave in zapleteni primeri. Na Kino TV pa vas ob 20. uri čaka film Bumblebee, zabavna akcijska pustolovščina iz sveta Transformerjev, ki bo navdušila ljubitelje znanstvene fantastike.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je predstavila nekaj podrobnosti iskanja 39-letnika, ki je včeraj ponoči v Vuhredu umoril svojo 3 leto mlajšo partnerko in nato pobegnil peš. Zvečer jih je občan obvestil, da je moškega opazil blizu Vuhreškega mostu. Opazili so ga tudi na avtobusu na območju Mute, na koncu pa so ga našli blizu kraja zločina, pri bloku, ter mu oduzeli prostost.
1: Iz tega naslova se želim zahvaliti vsem medijem, želim se zahvaliti vsem občanom za vse podatke, ki ste nam jih posedovali. Vsaj se je izkazalo, da se je osumljeni ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja, kar smo tudi sami predvidevali. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu in nam dodatno onemogočil zabrisal sled v tistem trenutku za sabo.
0: Tako vodja iskalne akcije z celjske policijske uprave Boštjan Kavc. Zdravilo Urbagen sta v klinični študiji doslej prejela 2 otroka s sindromom CTNNB1, in sicer deček Urban in deklica z Portugalske. V UKC Ljubljana pravijo, da se je zdravilo doslej izkazalo kot varno, saj ni prišlo do resnejših zdravstvenih zapletov, pri obeh pa opažajo izboljšanje na gibalnem področju ter v grobi in fini motoriki. Kapetan argentinske nogometne reprezentance Lionel Messi je prispel v domovino na družinske počitnice v rodni Rosario. Messi je v nedeljo z Argentino izgubil v finalu mundiala proti Španiji, sprejemov v Buenos Airesu pa se ni udeležil. Tam so nogometaše kljub porazu pričakali z rdečo preprogo in z vojaškim orkestrom. Še bolj bučno pa je bilo seveda slavje v španskem Madridu, kjer je naslov svetovnih prvakov v središču mesta proslavilo kar 2 milijona ljudi.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je...
3: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
4: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Na okusne jedi žara gremo v portal.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti je promet oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, previdno. Okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in poščivališčem Ravne proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoj pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
8: Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na primorskem okoli 17, najvišje dnevne pa od 22 pa vse tja do 28 stopinj.
2: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express.
11: Tina.
8: Dober dan, 6 je že odbila ura in če iščete novo službo ali službo nasploh, imam za vas eno ponudbo. Na hrvaškem otoku Vis iščejo direktorja UNESCO Geoparka, plača kar 3600 evrov bruto na mesec, zraven pa še 400 evrov subvencije za stanovanje. Delo je v Komiži med najlepšimi ribiškimi kraji na Jadranu, kjer bi na mesto mestnega vrveža vsak dan lepo gledali morje. Če vas mika menjava službe in življenja, imate za prijavo le še nekaj dni časa in je treba kar priznati. Takšen odhod v službo z razgledom na morje bi marsikdo z veseljem podpisal.
12: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: Center Vič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
3: Dobrodošli v Centru Vič.
5: 3, 2, 1...
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
7: Iz nadzorništva Domžale Tepeloka Jug, izvod 1 Jemčeva ulica v četrtek od 9 do 11, od 7.30 do 14 iz Tepištuda vas, izvod 6 proti Domžalam, od 8 do 14.30 iz nadzorništva Vič, Tepi Lipe in Lipe 2, iz nadzorništva Bežigrad, Tepi Središka pa v četrtek od 23 do 5 zjutraj in še jutri od 8 do 13. iz nadzorništva Kamnik Tepe Črna Žaga izvod 1.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
8: In Kaja Grozina.
9: Dobro večer, pol sedmih je že ura in iz Murske Sobote prihaja zgodba, ki bi marsikomu pokvarila nakupovalni izlet. Kupec je približno 20 minut mirno nakupoval, ne da bi opazil, da se na njegovem vozičku vozi kača. Šele pri blagajni je zagledal mlado smokuljo, nestrupeno slovensko kačo, ki se je ovila okoli rešetke vozička. Na srečo se je zgodba končala brez panike in brez poškodb, kačo pa so s pomočjo strokovnjakov vrnili v naravo. Ja, od danes naprej jaz mislim, da bo marsikdo pred nakupom verjetno pregledal cel voziček čist natančno oziroma veliko bolj natančno, kot smo ga pogledali do zdaj.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor so pobudniki vložili več kot 44 tisoč podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med prvo podpisanimi je Pavel Gantar, ta je že zdaj pozval ljudi, da gredo na referendum.
3: Je seveda naš daljni korak ta, da seveda še enkrat animiramo ljudi, državljanke in državljane, da grejo na referendum, da se udeležijo in da seveda glasujejo proti temu zakonu, ki je bil sprejet.
2: Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Afrika je bila lani kontinent z največ prebivalci, ki jih pesti lakota. Poročilo Združenih narodov kaže, da je bilo na celini, kjer prebivalstvo hitro raste, lani podhranjenih kar petina prebivalcev oziroma 309 milijonov, se je pa lakota po svetu tretje leto zapored zmanjšala. In še ena vest iz Afrike. Pred obalo Mauretanije je umrlo ali izginilo več kot 140 beguncev, ki so iz Gambije skušali prepluti nevarno in dolgo pot do Kanarskih otokov. Prav ta pomorska pot je med najbolj nevarnimi na svetu. Je pa tam prečkan vse manj, ker je nadzor strožjim. Vse več pa je tudi dogovorov med Unijo, Španijo in afriškimi državami. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. 26-letnik je bil za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4 minute in 32 sekund naskoka pred Evenepoelom.
0: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Za prijeten večer v senci. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio X.

0: Ce imate radi ciocolado. Se njene sorte. Če pa vam burek bolj paše, pa njegov. Ker ona je
1: Urška Majdič Uman.
0: On pa
2: Lemon Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Radio Express, poletje!
3: Poletje najboljše, ker lahko jemo veliko sladoleda.

Če boste današnji večer preživeli v družbi televizije, vam zagotovo ne bo dolg čas. Na kanalu Abo ob 20. uri na sporedu film Oblegani 2, akcijska zgodba polna napetosti, preobratov in adrenalina. Na RTL-u bo ob 20.15 čas za prvo epizodo nadaljevanke Potsdamska kriminalka, kjer se bodo začele nove skrivnostne preiskave in zapleteni primeri. Na Kino TV pa vas ob 20. uri čaka film Bumblebee, zabavna akcijska pustolovščina iz sveta Transformerjev, ki bo navdušila ljubitelje znanstvene fantastike. To

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor so pobudniki vložili več kot 44 tisoč podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med prvo podpisanimi je Pavel Gantar, ta je že zdaj pozval ljudi, da gredo na referendum.
3: Je seveda naš nadaljnji korak ta, da seveda še enkrat animiramo ljudi, državljanke in državljane, da grejo na referendum, da se udeležijo in da seveda glasujejo proti temu zakonu, ki je bil sprejet.
2: Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Afrika je bila lani kontinent z največ prebivalci, ki jih pesti lakota. Poročilo Združenih narodov kaže, da je bilo na celini, kjer prebivalstvo hitro raste, lani podhranjenih kar petina prebivalcev oziroma 309 milijonov, se je pa lakota po svetu tretje leto zapored zmanjšala. In še ena vest iz Afrike. Pred obalo Mauretanije je umrlo ali izginilo več kot 140 beguncev, ki so iz Gambije skušali prepluti nevarno in dolgo pot do Kanarskih otokov. Prav ta pomorska pot je med najbolj nevarnimi na svetu. Je pa tam prečkan vse manj, ker je nadzor strožji. Vse več pa je tudi dogovorov med Unijo, Španijo in afriškimi državami. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. 26-letnik je bil za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4 minute in 32 sekund naskoka pred Evenepoelom.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Zvon po borovcih in pašteti. To je poletje na radiu.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 54 let, odkar je misija Venera 8 poslala prve posnetke z površja Venere.
2: In ko smo ravno pri tem.
1: Krkine delnice so se včeraj na Ljubljanski borzi pocenile za skoraj 3%, kar pa je bilo pričakovano, saj kupci delnic niso več upravičeni do dividende. Ta znaša 2,10 evra bruto in se povečuje že več kot 25 let zapored, kar Krko uvršča med tako imenovane dividendne aristokrate.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti, ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije. Gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih, meni komisija.

0: Čau.
1: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
2: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 22. julij. Vreme danes pretežno jasno, najvišje dnevne temperature nekje do 25, no, na Goriškem in Slovenski Istri do 29 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali hokejskemu klubu Jesenice res bije zadnja ura? No, ne bodimo tako črnogledi. Vsekakor pa je stanje resno. Vodstvo hokejskega kluba Jesenice je zaradi težkega finančnega stanja ponudilo odstop. Po natančnem pregledu poslovanja je namreč novo vodstvo kluba ugotovilo, da okoliščine niso skladne s sliko prikazano o primopredaji. Kot rešitelj se je ponudilo bratsko društvo HD Mladi Jesenice in izkazalo pripravljenost, da z lastnim programom in strukturami prevzame skrb za člansko ekipo.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Po včerajšnjem kronometru, po katerem trdno v rumeni majici ostaja Tadej Pogačar, na dirki po Franciji danes sledi razgibana 17. etapa, na to pa trilogija zelo zahtevnih alpskih etap, ki bo dala dokončni odgovor, kdo bo zmagovalec 113. dirke po Franciji in kdo bo na zmagovalnem odru. Karavano še vedno vznemirajo nočne dopiške kontrole. V ponedeljek zvečer so kontrolori obiskali tudi ekipo Red Bulla, za katero vozi Remco Evenepoel, ki pravi, da so nočni obiski nečloveški in nespoštljivi, saj se kolesar ne more pošteno naspati.
2: Lesk v oči.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Končal se je redni del odbojkarske lige narodov. Slovenci so pretekmovanje po 10 zmagah in le 2 porazih končali na 3. mestu in se bodo na finalnem turnirju v četrtfinalu najprej pomerili s Turčijo. V slovenski zbrani vrsti se je po številu točk do zdaj najbolj izkazal Nik Mujanović, ki je z 227 točkami na 3. mestu te statistike. Največ točk je v letošnji Ligi narodov do zdaj zbral Bolgar Aleksandar Nikolov, 278. Med prvo deseterico je tudi sprejemalec Rok Možič, 166 točkami.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Brisbaneu v Avstraliji so na svet prijokali po naravni poti spočeti četverčki, kar velja za izjemno redkost. V Avstraliji naj bi se to, glede na nekatere podatke, zgodilo celo prvič. Štiri deklice so se s carskim rezom rodile pri 28 tednih in 4 dneh. Starša sta že imela 4 otroke, ko sta izvedela, da pričakujeta enojajčne četverčke. Gre za pojav eni na 15 milijonov nosečnosti, ocenjujejo strokovnjaki. Tovrstna nosečnost je tudi visoko tvegana, zato so mamo v bolnišnico sprejeli že pri 25 tednih, da bi lahko nadzirali potek nosečnosti.

0: Dobil ste vet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Maček Larry je v Veliki Britaniji spet v ospredju zanimanja medijev. Larry je namreč v rezidenci britanskega premiera na Downing Street 10 pričakal že 7. britanskega predsednika vlade, odkar v rezidenci bdi nad mišmi. Politiki prihajajo in gredo, mačke so stalnica. Je pred prihodom novega predsednika britanske vlade Andyja Burnhama objavil Larryjev profil na družbenem omrežju X, ki ima več kot 900 tisoč sledilcev. Maček Larry je v premierjsko rezidenco prišel sredi februarja 2011, ko je britansko vlado vodil David Cameron. Posvojili so ga iz londonskega zavetišča za živali.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Na letošnjih 77. poletnih igrah v Dubrovniku, ki veljajo za enega najstarejših festivalov v Evropi, sodeluje tudi več slovenskih umetnikov. Konec tedna je balet SNG Maribor na odru Trdnjave Revelin nastopil z baletnim večerom Svadba in posvetitev pomladi na glasbo Igorja Stravinskega v koreografiji Edvarda Kluga.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Danes bodo za javnost ponovno odprli galerijo Apollo v pariškem muzeju Louvre, kjer so lani tatovi v predrznem ropu odnesli francoske kronske dragulje. Razstavili ne bodo nobenega dragulja. Galeriji so povrnili vides iz 17. stoletja. Spomnimo, roparji so oktobra lani preoblečeni v gradbene delavce vstopili v galerijo s pomočjo dvižne ploščadi na tovornjaku in ukradli 8 kronskih draguljev, ki jih še vedno niso izsledili. Vlom v priznani muzej je osupnil svet, obenem pa razkril velike pomanjkljivosti glede varnosti v Louvru.